Sia la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

abonu mua nye kaya din diye kiesu tuminye babiye kiesu unro anadye unni selvino ewa de kasa na o kasa

0: kono mo mpegia ewade kasa ma enema enane ne woni onyam enadi ewo yesu din mu amen ebe for frefo a uchato ebe fire last caller ebe fire last caller ofrefo uchato ofrefo uchato Otini ni mpai ba imodi. Pache first na kasa free. Kebri du. Kedu du. Ati den. Ide wa diase.
1: Asempa FM

Awurade ebo mpaye ewo Yesu Kristo dimu ade ke dudu ebo wanim kasagu one ne yire ne ne ma ne nasifo abrabomu ma wani onyam ene di Awurade kasagu otini ne mpaye ba imu odin ene ne tiefo nyina so ma wani onyam ene di ewo Yesu dimu amen otini ne mpaye ba imu odin Pasho, it's you, every one of you, born in tough am I? Ose,

0: Awurade din no enwanwa ni din no enwanwa edano bi ena onyankopon ebofuo bi yi ne ho di echre Samson ne maame
1: Asempa FM
0: Mrs. Manoa ena obeka chere ne se obehye ne nkom se obewo obewo na oyebonini na wo ho ayedin onyame bofuo no beka chere ne se ne braso se obewo ena obusa ne se miwura wada woroma wo na wudin de se na mekwa ma makoboa ma ne ya chere mikunu obofuo no eka chere sa de na wubusa midia enwanwa midia enwanwa

0: no kase be ma bi ba adwuma ah ara no pe ne ira bona sum nokre ne ira di dinner tam
1: yesi da
0: wakani ya ma bi di egun ne so
1: nokre
0: amen kasa mo jo wo ba adwuma mu kra no be po akofia na ne yam sese no ne yam sese no because oba wo twa ne yefia no ne oba nyo ba papa amen be ma amen kasa mo jo Ati ti di nyina tu betwa
1: betwa mpa
0: awre ho ne tu nyina betwa amane ne tu nyina betwa oha ne tu nyina betwa afrisa urade de mu be fo tim urade de mu be fo tim urade de mu be fo tim urade de mu be fo tim urade de mu be fo tim urade de mu be fo tim

0: Yes, Lord. Miracle encounter.
1: Miracle encounter.
0: Yako.
1: Yako.
0: Miracle encounter.
1: Yako.
0: Yako.
1: Yako.
0: Miracle encounter.
1: Yako.
0: Yako.
1: Yako.
0: Miracle.